0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Svenskenes nyordliste har endelig kommet.
2: Svenskene er alltid litt sent ute, de.
3: Ja, nyordlisten for 2025.
2: Åja, men hvilke ord er det som våre svenske naboer skal bruke om?
3: Ja, det er en lang liste med ord. Mammakorv.
2: Mammapølse.
3: Mammakorv er mammapølse. Samme som var et nyord i Norge. Og det er jo disse dune, disse boble...
2: Ja, pølsejakka.
3: Disse pølsejakkene. Det er en mammakorv ja, på svensk.
2: Jeg synes det er litt flere, for jeg har en sånn jakke som jeg ikke har turt å bruke i 2026, fordi det har blitt så stort fokus på at det er en mammapølse.
3: Ja, nå er det fokus på det i Sverige også, ja. Så du kan ikke bruke den når du skal på shopping over grensa heller. Six-seven er på lista over svenske nyord.
2: Åh, jeg gidder ikke.
3: Six-seven.
2: Vi må ikke bry oss.
3: Skibidi.
2: Det var sånn jeg tenkte at det var ille, så ble det verre.
3: Og den morsomste, det er quadrobics. Quadrobics.
2: Er det en ny muskel, eller?
3: Ja, nå kan du gjette.
2: Quadrobics. Det høres som en treningsform, eller en ny muskel.
3: Ja, det er en treningsform.
2: Ja, det er det.
3: Og så er da den svenske forklaringen på det. Det er en treningsform hvor du står på alle fire og gjør dyrebevegelser.
2: Ah, herregud, de har lekt seg litt. Koser seg. Ja, ja, ja. Skjønner.

0: bare en mann.
1: God morgen.
2: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: God morgen, veldig hyggelig at du hører på radio. Det har blitt torsdag i det vi kaller den tannløse uka. Du har jo vært uten fortan halve uka, Ellen.
3: Absolutt.
2: Nå har vi besøk av mannen som har gitt de tannløse et ansikt. Ja. Bryter og reality-deltaker Morten Thoresen, velkommen til oss.
4: Tusen takk.
2: Bare kjapt først, hva stået med tennene dine om dagen?
4: Nei, jeg mangler jo fortsatt to og halv tann.
3: Så. Ja, du gjør det. Du mangler to fortenner og en litt mer, du.
4: Jeg har en litt halv på siden der.
3: Men hør, han kan prate da.
2: Ja, det skal vi ta til hvert, men først, Morten, du skulle jo egentlig vært her på fredag.
4: Det stemmer det.
2: Men så fikk vi meldingen. Halla har feber og influensa, så kan det ikke komme. Og det er jo sånn som skjer, da.
4: Ja.
2: Men så skvatt jeg litt nå ut på kvelden, så at du var på rød løper på fest, på sånn Vixen Awards. Hva er trikset for å bli frisk så fort av influensa?
4: Vet du hva du egentlig gjør? Du har egentlig gjort en avtale med at du skal vise frem en dress, og da tar du fire Paracet, fire Ibuks, smekka den, går gjennom rødløper og så springer du hjem.
3: Var det din viksenopplevelse denne gangen?
4: Det var med min viksenopplevelse.
3: Vi tenkte
2: nå har Morten ditcha oss fordi han skal på fest i stedet.
4: Overhovedet ikke.
3: Jeg må si gruppechatten her gikk varmt. Her var vi. Herregud, se på her. Du kan ikke ditche nå og så gå på rød løper etterpå. Er det sånn man ringer en syk?
4: Nå skal vi ta han bryteren her. Altså. Vet du hva den tenkte jeg faktisk ikke over?
2: Men vi la jo ikke bare merke til at nå ringer telefonen din, skal du ta den eller?
4: Jeg skal tydeligvis
2: stå opp. Skal vi se, hvem er det?
4: Jeg skal tydeligvis stå opp.
2: Det var alarmen din, ja.
4: Ja, jeg skal stå opp nå. Mye galt om dagen når man har feber, altså. Du,
2: i tillegg til at vi så deg, jeg skvatt jo litt over det, men la jo også veldig merke til dressen din, den rosa dressen. Er det noe du pleier å bruke, eller er det bare på sånne influencerfester?
4: Nei, da tenker jeg, altså, når man først er på en sånn influencerfest, så tenker jeg, da må man gå all in, og kanskje litt til også. Ja. Så det var kun på grunn av det var en sånn fest. Altså. Det...
3: Men du mener på ekte at ingen i salen fikk sett deg?
4: Ja, 100%.
3: Yes.
4: Hvis du ser noen som har bilder av meg der inne i salen, så skal du få 10 000 kroner.
3: Ok,
4: det var god. Jeg gikk ikke et halvt steg innenfor den døren. Jeg gikk den lille runden, og så jeg på noen venner, de bare sånn, tar du en isken? Jeg bare sånn, 100%.
3: Ja, da må vi nesten si at du er tillit, Morten. Og vi skal jo selvfølgelig snakke om ganske mye mer spicy ting med deg. Ganske snart.
4: Oi, oi, oi.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: I går hjalp jeg venninnen min med å skru møbler, og det har inspirert til dagen topp tre. Topp tre irriterende ting når du skal skru møbler.
3: Bare en topp tre-liste, den kunne jo vært mye lenger.
2: Ja, men jeg har tre ganske gode punkter her. Jeg tenker at vi starter med det tredje mest irriterende da. Og det er manualer som det er umulig å lese. Jeg må bare si, jeg begynner å skjønne hvorfor folk ikke gidder å bruke manualen. Fordi, unnskyld meg, det står sånn A, B, C, D, og så er spiker I inn der og A inn der. Og så er alle tegningene er tegnet oppå hverandre, og så plutselig står det en pil inn med noe greier. Ja. Jeg skjønner ikke hva denne manualen betyr.
3: Skal du ha den venstre stilt, blad til side 14, skal du ha den midtstilt, blad til side 19, og hoppe over dette punktet?
2: Ja. Jeg skjønte ingenting. Og så er det også kommet deler som er nevnt i manualen som du ikke skal bruke til noe. Ja. Som ikke er, det bare er, det bare var pakket med. Og det bringer meg til andreplassen. Går til alt plast og papp som møblene alltid er pakket inn i. Altså, unnskyld meg, ikke bare er møblene delt i 10.000 forskjellige deler, men selv skruen er pakket inn i et eget lite papir. Jeg må bare si, selv skruen, en og en skruer. Det er helt fascinerende. Og så er det jo førsteplassen, og det mest irriterende, og det jeg har mest vondt av i dag, det er når du må skru ting for hånd med stjerneskru, fordi det er sånne små hull ting skal skrues inn i, hvor det ikke er plass til drillen. Det er det mest irriterende, faktisk.
3: Å skru med skrutrekket, det er det mest irriterende.
2: Skru for hånd er det mest irriterende jeg vet om. Jeg har så mye sår på henne i dag. Jeg har montert en seng i går. Jeg har så mye sår overalt, fordi jeg har skrudd for hånd. Og jeg er støl der jeg ikke skulle tro at man kunne bli støl i deler av armene.
3: Er vi i grenselandet for et lite luksusproblem her da, eller? At du er støl av skrudd med manuell skrutrekker?
2: Jeg har i hvert fall skrudd selv.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvem det som bytter ut bryllup med baby?
2: Skal jeg svare med en gang?
1: Nei, du kan ikke det. Jeg kan forklare hva som skjer her først.
2: Okay.
1: Vi skal ha ukas kjendiskviss. Sammenfaller ofte med at Se og Hør kommer i postkassa vår. Så tar jeg da noen overskrifter, leser for deg, og så skal du gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det snakk om, Ellen.
2: Absolutt.
1: Bytter altså ut bryllup med baby.
2: Jeg tror det Malene Stavrum.
1: Det det ikke.
2: Hæ?
1: Nå plinger vår produsent Niklas i bjella her.
3: Jeg vil også være med å gjette. Ja. Eller Lars Berrum, komikeren, han venter sitt andre barn.
1: Nei.
2: Men han har jo giftet seg.
3: Og han har giftet seg.
1: Det er det heller ikke.
3: Hva med Emma Steinbakken?
1: Det er ikke helt sikkert.
2: Nei, for hun skal ikke ha baby.
3: Hun skal ikke ha baby.
1: Det er ikke helt sikkert at det kommer til å skje heller, at det sant.
2: Hæ?
1: For det klarsynte Anne-Marie som har blitt intervjuet av Se og Hør. Hun har tatt fram tarotkortene sine.
2: Det så teit, det ikke en kjendis engang. Hvordan inn i søren kan vi gjette på noen
1: som ikke... Hun sier i tarotkortene at Tone Damli og Markus har planer om å gifte seg, men hun tror de kommer til å bytte ut bryllupet med en baby i stedet.
3: I all verden.
1: Ja.
2: Altså, jeg gidder ikke å forholde meg til det. Det er stryk i spørsmål.
1: Selger mikrohuset. Et hjem for oss, et hjem for deg.
2: Ok.
3: Hva Kim Kolstad?
1: Nei, nå har Niklas meldt seg på her.
3: Ja, hvis det Hotel Cæsar.
2: Jeg vet ikke hvem som bor i et mikrohus, ja.
1: Men det en som skal selge det, og tror at det kan bli et hjem for deg.
3: Det Henriette Lien?
1: Det er Henriette Lien.
2: Hvem Henriette Lien?
3: Det hun som spilte Ninni i Hotel Cæsar på 90-tallet.
2: En av de som på Farmen Kjendis.
1: Som med på Farmen Kjendis, ja. Og som har kjøpt et mikrohus, men som hun aldri bruker, og som hun nå skal selge, og tenker at det kan bli et hjem for deg.
2: Gratulerer.
1: Ok, siste av dagens overskrifter. Det bekrefter glad nyhet. Og så bildet av en kjendis med to tomler opp i været.
2: Altså, det ikke alltid så lett disse kjendisnyhetene, for det kunne vært hvem som helst. Jan Thomas pleier å bekrefte ting.
1: Nei.
2: Halvor Bakke bekrefter ting.
1: Men glad nyhet, to tomler opp.
3: Da det graviditet.
1: Ja, da vi på graviditet.
2: Malene Stavrum.
1: Nei.
3: Lars Berrum.
1: Ja. Ja. Jeg var å gjenta det samme svaret mange nok ganger, og så blir det riktig til slutt, Lars Berrum.
2: Ble dette på en måte en konkurranse, så Niklas vant quizen i dag.
3: Jeg vant!
1: Lars Berrum vant. Han og kona venter sitt andre barn sammen, bekrefter komikeren.
2: Jeg vet ikke om det en seier, altså.
1: Jeg har to barn.
2: Jeg har hørt, i det blir to hjemme, så blir det kaos.
1: Jeg har to barn, det definitivt en seier.
2: Var det ikke litt kaos når de var små?
1: Nei, det var bare en seier.
2: Jeg snakker på vegne av mine venner, de synes det litt kaos.
1: Jeg husker det, nå 20 år etterpå, som at det bare var kos.
2: Ja.

0: fui.
1: P7-klem.
2: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.